0: Hits. Euro Dance Express. Wir sind da, Harry Bentham, spielen lite Dota.
1: I hear you, man.
0: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
1: I feel you, man.